လည်းတကလည်းကိုဒီဒီဟာစကိုရဲ့ကိုရှလာတာရဲ့ကိုကိုလေတာအစကိုဘူးရင်ဂျူအရှောလုံးဘာအာနီရှလာဆန်ယောဒာအလုံးဘဘတော်ဟာဘုဘရှိဖကိုလင်းဒါဒါလေတူအောင်ကြကိုလီပဲအတူပဲဖလုံးဘဖွင့်ရှင်မီဝလာရတီဝလာရီအတူပဲဖလုံးဘသူနိကိမြတ်ရင်ကတော့ပတ်ဒီပဲလာရတာလားဖီယာလောကျပေါ်လာမစီသောစီတူနီအတူပဲဖလုံးဘကာနိကိစီလောလာကာနိကိစီလိုရီတဲ့အဘစင်ဖီဘဘဘာဂျေအရီလူမပြောအကေကေချာလာလာဘိုင်ဒါအလုံးဘမြောဘိုင်ကူအဘစင်ဒါလီယာဖဖေအဘစင်ဒါလီယိုအဘဆူရိုဒီဘီဘာရာမက်တာအဘဆူရိုဒီဒီယိုတာဒူဘအဘဆူရိုဖိုလီတူဘီလီယိုရင်အဒူပဲဖော်လုံးဝဘာမီကာနိကိစီလောလာကာနိကိစီလိုရီတဲလုံးဝဘာမီအဒူပဲဖော်လုံးဝဘာမီတူတူဘီခေါ်ကြတူဘီအဘတော့ဖက်ခေါ်ကြဖိဖေအဘတော့ဘောရောချောဝါဆောလိုဒီဘီတူတူဘီဒီဘာဘဲနီကောင်းဝလီဆောဒီဘီတူတူဘီဒီအောင်ဘောဒီဘီတူတူဘီဒီအီယောဘောလွန်ရှင်းဘနုဝန်ဒီယာရှလာတုံဘနုအဒဲလီဘောရောမတူတူအလုံးဝပါမိချော်လဲဝီဘာချော်လမောအာရနင်ဘဘရှိဖဲအလုံးမိုရီဒါအလဘတဲ့ဟောအကန်ဆူဆူအရာဘာတင်းရလက်ဆက်မိကြီးချတဲ့နေနော်အရောယွန်းလာတင်တန်နူလို့ယွန်းလုံးဝပါမိချော်ရှိဒါရှောဘူကပ်ဘီယိုစီအလုံးဝပါအကားလဲလဲတဲ့ယမ်ဖိုကလုံးဝပါကင်းအခုဘင်းရွေးကိုကိုလီဒါအာနီရှီလာဆန်လာရှီလုံးအာမမမရှိနီယူအကဘောဆိုရီတူရင်တူဝါနီလာဝလစ်ဆွန်နူရီကနီဒါမန်ဒ် FM အကနီတင်တန်ရင်ရာဝစန်တင်ဘတ်ဘလဲရူအတူတလုံးဖွန်ရာရဲမောမောရှာဘကလဲရဲဖုန်ဘူပွားဝတီဝါနီလာကောဂျာတပီတောဘောရောဒေဗီပီတာကွေဘာမင်ဘိုနီကင်ဒေါ်လာစီဘိုနီကင်တီတောချူဖီယမီချူဖီနီယဲလေဂိဆေဝနီငဘီတီဝနီရှဲလောင်တီဝနီရှဲယံနူရီတူရီလာဖာနဲ့အတူရောဖက်ကဲဆော့တလိုက်တာကိုရင်တပတ်ဒူဘူဘီတဲ့ချင်းပိကရှလီယိုလေဘိုစုမကဲလီရောနာဘယိုအာတူပဲဖုန်ဘူဘာဝန်တလုံးလိုလိုရီတူကြီးတင်ဝဒူကိုရီတင်ဝဖိဘကံမဲရီတဘီတဲ့တီလာတီမမဒါစီဘီတာယဲနီကောင်းရှိတာအယီတင်းနော်ဒါတင်နာတင်နာအယီညော်ဒါတမတမအဲနီစာရှိတီယဲစီနီမရှိတီလာရှိလုံးရောယိုနီတူဂျူရောအရှိလုံးဘာအတူပဲအမလီလီသူလိပိုင်ပိုင်နာလာဖိတင်ဘူဘူဘာတာဖိဒါဘီနီတမန်ရှိဥဂျိုနီတီဥဂျိုတနာလဲဥဂျိုနီတီဘူဘူယံလူလူဖိတူပတာပတာအဒူပဲပူပွိုင်ရှိယံအတန်စီလာလဲဥဂျိုတူနီလာတီဘာရှိရှေလိုရီခတိဘာရှိရှေလာတာကလုံမတူဘတ်ဝါဝလာတာရာဘဲသူရန်တောပါဖိကီတမနီကီဂျီရီဟဒါတီယနောဒါတီဝဒါကိုနီဘာဂျေလာရှိယလုံအတူတီဘာလေဘာဂေလိုနီretto a giovane non leni taggio si tu babba tondi aziz oloye wan loruko titimi mc coded osuna coded ma to penta bi street light ma to penta bi opo no oma tanimi ti won bi ta to tun tun rai bi omo se paro ni mi emi lo ma san lo ni oro leta du gun oro de asese gbo oro tin ko gbe gbe bi ojo ije ntun mo ki yin pe e ka le number te le pe si lori eto la le yi 0916 159 1011 0916 159 1011 ni number te lpc elefi number ike fishi whatsapp message ke tiranje elefi fishi whatsapp voice note ke tiranje bakana elepe number yi wole omi eko eko ni o ba ti wole te sota imoro jari lotun lo si asi ba n fenu eko bi ko to di pa mo ku lori eta fi mo te waju ọlọrun ọkọ wa lati mo se lale ojo to ni ore mi da da si ko ma ni fowo se ko lọrun ba mi sha nu fun ni gbugbu aye to baba yo pe be yan ba so lori eto yi ti o lagidi okan to si gba mo o yo lenu ope awa dupe pe ọlọrun ti tara eto yi down si ona bayo si opolopo awon eyan ti won si ti pada wa dupe o e dupe o adupe fọlọrun oba adupe fe yin tin lo na asi dupe fe yin te gba mo ẹtun jẹ wa nkan fìdílé lónìí ká wà pẹ̀lú fi tẹ̀ fún talẹ́ ọjọ́ ìdùn ní fìdíjì wákàtí mẹ́ta táfi máa ṣètò talẹ́ yìí ẹ má ìtì ìsùn ọ̀run burúkú ò ní kùn wá ìtòsẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní 0916 159 1011 ẹ̀ka alẹ́.